0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur dëgjus, jeta jon e jeta e kishës i përngjajnë barkës së vogël në stuhi. Liturgjia e fjales e Zotit të kësaj si djele nafton të gjejmë e zbulojmë praninë e mistershme të Zotit në jetën tonë, të Zotit që na ndimon në qastet më të vështira, që na defton fytyrën e ti të mshirshme në të birin e ti, Jezu Krishtin, e na mbush me dhuratët e shpirtit shejt për tjetuar e dëshmuar praninë e dashurinë e ti. Kështu, leximet biblike të kësaj së diele naftojnë të përshkojmë udhën e fesë e të lëshojmë krejtësisht e plotësisht plot besim jetën tonë duar të Atit Qellor. Leximi i parë na paraqet Elin profet, i cili i përndjekur nga mbretëresha Jezabela, i ken në shkretëtir dhe i dëshpruar i drejtohet Zotit duke i kërkuar vdekjen. Mirë po Zoti i deftohet Elis në një pohi frymet e let dhe jep zemër e përforcon në fe. Psalmi i kësaj së diele, psalmi 84, është një kërkese popullit që kthehet nga mergimi dhe kërkon Zotit një përforcim të meteshëm të fes për të ditur të shoh e kuptoj shenjat e pranisë ti hynore. Shën pali në leximin e dytë të kësaj së diele rrëfen vuajtjet për popullin e vet Izraelin e historisë që i zgjedhur për të përgatitur ardhin e shpëtimtarit Jezu Krishtit nuk ka ditur ta njoh e ta pranoj në fe. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Mateu përshkruan dhe paraqet udhën e fesë që Jezusi u bën ta përshkojnë e kryejnë nxënësit e tij të tmerruar në barkë që gjendej në mesin e detit në përplasje prej valesh të stuhishme. Pra, duke e dëgjuar fjalën e Zotit të kësaj si diele dëgjues të nderuar, duhet të pyesim sa e fortë është feja jonë në Zotin, e si bashkësi besimtarësh, sa jetojmë, sa e dëshmojmë fenë tonë në Krishtin e gjallë. Leximet biblike të kësaj si diele pra na përkujtojnë si Zoti është për herë me ne në rrugën e jetës. Është shumë e rëndësishme që ta njohim, ta zbulojmë, e ta pranojmë praninë e ti hynore dhe të besojmë në të, të mbështetimi në të në çdo situatë, kurdoherë. Prania e Zotit shfaqet në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Prania e ti hynore është prani paqeje, prandaj është dhuratë të cilën duhet ta kërkojmë, ta pranojmë e ta dhurojmë. Në përshpëritjet e erës së lehtë apo në stuhitë e fortë, do të thotë në momentet e bukura e në momentet e dhimbshme të jetës, Zoti është gjithmonë pra nesh dhe me ne. Zoti ynë pra është Zoti afërt, që kujdeset dhe ndimon për herë kishën e vetë, besimtarët e vetë, ihtarët e ti. Prania e ti hynore është prania e paqes, e dashurisë dhe drejtësisë. Zoti i vjen për herë në ndimë njerëzit, sidomos në qastet e nevojës, kur ky e thret në ndimë me fe, me besim të gjallë e zemër të përvujt e të sinqert. Leximet biblike të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë në kremtimin e meshës së shejt, na mësojnë se është e mundshme ta shohësh e ta ndjesh Zotin në përvojën e jetës së përditshme. Por, për ta parë, për ta ndjesh Zotin, duhet pasur syt dhe zemrën e pastër, syt e fesë e të dashurisë. Për t'i përballuar stuhitë e jetës, duhet i besojmë fjalëve të tia hynore, e të veprojmë e të i përmbahemi udhëzimeve të tia. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe e zemër të pastër e të hapur leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosin që Zoti i drejton secilit prej nesh.

lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpell. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, gjëbën këtu Eli, dili ashtë e qëndro në mal para Zotit, dhe ja po kalon të Zotit. Para ti u qua një stuhi, ere fort, tunë të malet e thërmon të qetat para Zotit, po Zotit nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti, po Zotit nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit e ardhi zjarri, po Zotit nuk ishte në zjarë. Pas zjarit, një puhi fryme të hollë. Kur e dëgjoi këtë, Elia e mbuloi ftyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Fjala e Zotit.

Najep o Zot pacin e pranisate. Do te de gjojq, ka thotë Zoti hyj, a i premton pacin për poplin e vet, për të dashurit e vet, e për ata që me gjithë zemër kthehen. Shpëtimi i ti është afër atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin tonë, mëshira dhe vërteta do të përpiqen, drejtësia e paqja do të merë ngryk, e vërteta do të mbi nga toka, e drejtësia do të shikoj prej qellit, sepse Zoti ka përdhën çdo të mirë, edhe toka jonë do të jap frytin e vetë, drejtësia do të shkoj për para dhe do të tregoj udhën hapave të ti, na jep o Zot paqin e pranisate.

Lexim prej letrës së Shënpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vlezër, them të vërtetën Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë në zemër një trishtim të madhë dhe një dhimje të vazhdushme. Po, do dëshiroja unë vetë ishe i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vlezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, përka gjaku. Këta janë Izraelitit, atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen, fjala e Zotit.

Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndajë popullin. Jezusi pasi nisi popullin u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për uji për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti. "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në bark pushoi era. Ata që ishin në barku përkulen me nderim para tij e than: "Me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit."

0: E tani komenti në leximeve biblike, homelinë kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qof lëvdu Jezu Krishti. Pas zjarit, një puhi frymë të hollë, kur e dëgjoj këtë Elia, e mbuloj fytyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroj në derën e shpels. Thot kështu leximi i parë duke na sjell një ndër pjesët më të njohura të Besnjës së Vjetër, në cilën flitet për takimin e profetit Eli me Zotin e Izraelit në malin Horeb. E ma parë, para Elis kishte kaluar një stuhi, pastaj një tërmet, pastaj një zjarr, por në asnjë prej këtyre fenomenit natyrës, Elia nuk kishte vënë re praninë e Zotit. Atë vuri re vetëm tek ajo puhi e frymë të hollë. Zoti po efton të kështu Elin që të besonte se ai është jo vetëm hyjë që bën mrekulli, por edhe hyjë që din të flasë në heshtjen e thellë të ndëgjegjes njerëzore, në qetësinë e mahniqme të natyrës, në bukurinë e sythit që sapo ka filluar të shpërthej, në bukurinë që kanë deri në lot të ëmbël, gëzime e mahnitje e disa lule që sapo kanë çelur, në organizimin e mrekullueshëm që ka jeta shumë kafshëve, shpendve dhe insekteve, në vajin e fëmijës të sapo lindur, në buzëqeshjet e lira e të pafajshme të shumë njerëzve thjesht, si edhe në një puhi frymë të hollë ere. Elia këtu e kuptoi se aty ishte i pranishëm Zoti i tij, prandaj e mbuloi fytyrën, gjesti që bëhen nga profetët hebrejn kur kuptonin se ishin praninë e hyjit, me bindjen se askush nuk mund ta shikojë hyjin e të qëndrojë në jetë. Është një mësim shumë i dobishëm për gjithë ne, mësimi që u bë profetit Eli. Të gjithë jemi të ftuar ta vërejmë praninë e Zotit jo vetëm në gjestet e bujshme të tij, por edhe në ato të thjeshta të përvojta. Të dyja këto kategori gjestesh janë njësoj të mrekullueshme. Pikrisht kjo ndërthurje e mrekullueshme mes veprave mallështore të hyjit dhe thjeshtësisë së tij të përvojt shfaqet në tërë bukurinë e vet në rreshtet e Unçidit të sotëm. Pjesa e sotme ungjëllore vjen menjëherë pas mrekullisë të jetë të bujshme të shumimit të 5 bukëve dhe 2 peshqve që Jezusi kishte bërë për të ngopur një turm prej 5000 meshkujsh, pa llogaritur gratë e fëmijët. Prandaj Unçidi i sot thot, pasi e ngjeu turmën, Jezusi urdhëroi nxënësve të hyjnë në bark e të kalojnë para tij në anën tjetër, derisa ai tash përndaj popullin. Pastaj Jezusi u ngjit vetëm në mal për të lutur. Gjeste të thjeshta, por që tregojnë se Jezusi është i aftë të bëjë vepra të bujshme në lidhjen e tij me Atin e vet, por edhe ditët që ndrojnë në heshtjen e natës, në dëgjim bijësor e të dashur ndaj këtij Ati. E prej aty, në bashkim me Atin, në atë lidhje dashurie të heshtur që po përjetonte me Atin e vet, Jezusi vën re se apostujt e tij ishin në rrezik. Thotë u ngjiti barka që tashmë ishte shumë stadi larg tokës, përplasej prej valë, sepse frynte erë kundërt. Është shumë ngushëlluese që ta dim se Jezusi, i zhytur tani në intimitetin e lumtë të shëndoshme strini, përsëri e ka asyrin e ti mbi ne që përplasemi nga dalgët e ndryshme të jetës. Atëherë Jezusi afrohet tek ata për t'i ngushëlluar dhe e bën këtë duke ecur përmbi ujë. Thotë u ngjiti në rojen e katërt të natës, erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Një gest që patjetër do të na frikësonte të gjithëve, po të kishim qenë në atë barkë me apostujt. E në fakt apostujt të trembën keqës. Përsëri u ngjiti thotë, kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u frikësuan e thanë diçka po na shtihet, e prej frikës bërtitën. Por Jezusi nuk kishte ardhur aty për t'i trembur, kishte ardhur t'i mbështeste në betejën e tyre. Me përzemërsinë që kishte gjithnjë ndaj tyre u thotë, zemër, jam unë, mos kini frikë. Sa fjalë të dashura edhe të përzemërta. Nga ana tjetër na bën të mendojmë se sa shpesh Jezusi u ka thënë nxënësve mos kini frikë. Ka dashur gjithnjë të ndihmoj që t'i ngulin sytë tek prania e tij dashamire, edhe pse plot mister dhe përvojtëri. Megjithatë nga ana tjetër na ngushton të gjithëve kjo frikë e apostujve, sepse të gjithë ne trembemi e përtasim jo pak përballë të papriturave të jetës sonë. Të gjithë ne kërkojmë, kur përballemi me frikën që na ngjallin dallgët që na godasin, ndonjë siguri se Zoti ne kemi aty pranë nesh dhe se do të ndërhyjë për të ndihmuar. Sikur se pati frikë edhe Pietri, megjithatë i vrullshëm si gjithnjë, Shën Pietri hidhet me edhe me një kërkesë. Zotri, nëse je ti, më urdhëroj të vitë ti për mbi ujë. E Jezusi ja dëgjon kërkesën. Eja, i tha. Atëherë Pietri thotë u ngjiti, zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar te Jezusi. Megjithatë Pietri, kur sheh se sa e fortë ishte era që frynte e ngrinte dallg, u kaplua nga frika përsëri. Thotë u ngjiti, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti, më shpëto, o Zot. E përsërisim, na ngushton shumë kjo frikë natyrshme që kanë apostujt, e në këtë rast i pari i tyre Pietri. Të krishterë që bëjnë gjoje se nuk kanë frikë nga asgjë, se gjoja janë në gjendje të ndërmarrin veprime heroike për Zotin pa ju drillur qërpiku, nuk na ngushllojnë edhe aq, sepse shpesh, shumë shpesh, të gjithë ndihemi si Pietri në këtë çaste. Kështu besoj se ndihemi të gjithë, por nuk e themi. Kemi shumë më shumë frikë të shfaqemi të dobët e nevojtar për dorën dashamirë të Jezusit, i cili është gjithnjë i gatshëm të na vinë ndihmë kur ja kërkojmë, sikurse i erdhi në ndihmë edhe Pietrit. Thotë ungjilli Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakët, përse dyshove?" Jezusi kishte ardhur aty për t'i ndihmuar, e jo që t'luante me ndjenjat e tyre. Prandaj ungjilli thotë se Jezusi e shtriu dorën për një herë për ta ndihmuar, për ta nxjerrë nga uji. Megjithatë, Jezusi po e ndihmon të mos mbytej, por e ndihmon edhe që të mposh verpsinë e shpirtit që mund të ngjallë në njeriu frika. Frika e male e bëri Pietrin që të ndikoj emocionalisht ma fort nga era e fort, sisa nga fakti se Jezusi ishte duke ecur për mbi ujë. Është e vërtet se ne jemi shumë të brisht, friksohemi me pak e gjë, dhe është e vërtet se e kemi për detyrë që të kujdesimi për jetën tonë, por e gjithë kjo nuk do të thotë se nuk mund të avërejmë Jezusin e pranishim në jetën tonë. Në kohën e dhimbjes, të vetmisë, të provës, jemi thirrur të kujtojmë situatat kur e kemi vënë re se Jezusi ishte i pranishëm në jetën tonë. E edhe pse bëjnë shumë ma shumë zhurmë, dallë të vështirësive, nuk duhet harrojmë se misteri i vërtetë e mrekullia e vërtetë është fakti se Jezusi rrin në këmbë për mi këto dallë, edhe pse nuk bën as pak zhurmë. E kë mund të themi se është edhe genialiteti i fesë që pati me gjithë turbullimin e kuptueshëm edhe Shën Pietri në ato çaste. Ai në vend që të bërtiste i rebeluar nuk pas ka Zot, u lut përvojtërisht më shpëto Zot. Po pikrisht lutja është ajo që duhet shtohet edhe më shumë në çastet e provës, në çastet e dhimbjes. E Jezusi në fakt nuk i thot Pietrit i pa fe, por fe pakët e qërton për fenë e tij të pakt, jo për mungesën e fesë. Vërtet që ishte dashur të kishte më shumë fe, por ajo pak fe që kishte e bëri atë që të kërkonte ndihmën e Jezusit dhe e shpëtoi. Kur hynë në barkë, thotë ungjilli pusha era. Ata që ishën në barku përkullin në ndërim, para ti e thanë, me të vërtet i e biri hyjit. Apostlet e kuptojnë se Jezus i kishte pushtet mi ligjet të natyres dhe përkullin në ndërim të thellë para ti, duke bërë edhe dëshmin e fejtë së tyre në Jezusin si biri hyjit. Me gjitha të e kuptojnë se Jezusi me tërë malështin që sa po kishte treguar për të disatën herë, ishte po a i mik i tyre, ishte po a i mësuos i tyre, i përvujt dhe i dashur. A i kishte ardhur të kata jo në zhurmën e dalgve, por në mrekullin e qetësisë së të ecurit për mbi ujë. E sikur se përmendëm edhe në fillim, Elia e njohu hyjin e tij të dashur e të madhrueshëm në praninë e një pohije fryme të holl, edhe ata e njohën praninë e birit hyjit në Jezusin, i cili është njëkohësisht i mrekullueshëm, por edhe te i dashur dhe i përvujt. Jezusi vetë është ajo pohije e frymës së holl që shëlbën mbar njerëzimin. Qoftë lutur Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e së dielës 9 gusht.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit, pavarësisht nga dielli përvluës. Përveç se komentoi ungjillin e ditës, ati shenjt kujtoi vizitën e tij në Asizi për takimin me trinj nga e gjithë Evropa në festën e shndërrimit të Zotit e për 800 vjetorin e vdekjes Shën Franceskut. Si gjithnjë, nuk mungoi të bëjë një thirrje të re për paqen të gjitha vendet ku konflikti nuk ndale.
1: Dita e 26 gusht ishte padyshim dita më e rëndësishme javës së kaluar për Papën Leoni 14. Ati i shenjtë, siç e thamë, bëri një vizitë baritore në Asizi, duke i ftuar të rinjtë të organizuar nga franciskanët në takimin Go Franciscan Youth Meeting, shkoni i mitingu i rinisë franciskane, të ndërtojnë qytetrimin e dashurisë. Para bazilikës së Shën Marisë së Engjëjve, ati i shenjtë u përgjigj tri pyetjeve të rinjve, duke i nxitur të impenjohen për paqen kundër barrierave të botës, të kenë guximin për të zgjedhur përgjithmonë planin e Zotit për ta, ta riparojnë kishën me dashuri dhe shërbim, ashtu siç bëri Shën Francesku. Gjatë meshës së kremtuar po në bazilikën e Shën Marisë së Engjëjve, Papa u bëri thirrje të rinjve të bëhen shenjtorë të rinj për të cilët bota dhe Evropa kanë nevojë, duke i ftuar të braktisin në rrugët e sigurta për të përshkuar tashmë për të ndjekur Krishtin.
2: Leoni 14, shtektar në Amerikën Latine nga 6 deri me 17 nëntor në Uruguay, Argentinë dhe Peru. U njoftua zyrtarisht javën e kaluar udhtimi 6 apostolik, gjatë cilit Papa do të kthehet në Peru, në vendin e tij të misionit për më së 20 vjet. Ndër të tjera, ai do të vizitojë Çiklajon, ku ka qenë i peshkëm nga viti 2015 deri në vitin 2023, si dhe Pucallpën në zemër të Amazonës. Më pas do të shkojë në dheun e Papës Francesku në Argentinë, si edhe në Uruguay, vizituar për herë të fundit gati 40 vjet më parë nga John Paul i II. Udhtimi është 12 ditor e do të prek 10 qytete.
1: E vërteta e lutjes në kish, vendi takimit me Zotin dhe shtyllë kurrizore e pjesëmarrjes aktive të besimtarve, ishte në qendër të katekizmit të Leonit të 14 gjatë audiencës së përgjithshme në Bazilikën e Vatikanit e pesta mbi kushtetutën konciliare Sacrosanctum Concilium, kushtuar liturgjisë. Ishte audienca e parë pas pushimeve të Atit të Shenjtë në Korrik, që u mbajt në Bazilikën e Shëmpjetrit për shkak të vapës. Papa i ftoi besimtarët të rizbulojnë lutjen si përmas themelore të natyrës njerëzore, ta jetojnë në bashkësi liturgjinë e orëve dhe ta transmetojnë përsëri lutjen në familje. Kujtojmë se për muaj ngusht, njeti i lutjes e Leonit të 14 i kushtohet ungjillëzimit në qytet, gjë që rikthen nevojën urgjente për kishën në dalje, të aftë të shtrij dorën në periferi, të sjellë ngushëllim në vetmi e të mbjell vëllazërim aty ku mbretron indiferenca. Qytetet qofshin të hapura e mikprice, askush të mos ndihet i padukshëm, kërkon Papa.
2: Mbrëmjen e 4 gushtit, Papa Leoni 14 u dërgoi një video mesazh kalorësve të Kolombos me rastin e konventës së 144 supreme që u mbajt në Denver, Colorado, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shprehu mirënjohjen e tij të thellë për bujarinë e vazhdueshme të urdhrit ndaj atyre që kanë më pak fat. Bamirësia është mjet i fuqishëm edhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë. Një kohë shumë shpesh e prekur nga përçarja dhe retorika e ashpër, ka nevojë të madhe për profet harmonisë që kërkojnë të ndërtojnë ura dhe të punojnë për të mbajtur qendrimet kundërshtare atje ku është e mundur, vren Papa, i cili u siguron afërsinë shpirtërore e pjesëmarrësve në takimin me motun, në atë që është një, jemi një.
1: Veprat e bamirësisë, vren Papa, mund të jenë shpesh një mënyrë për të nxitur unitetin. Kur ndërmarrim veprime për të ndihmuar ata që kanë nevojë, shpesh zhvillohet një lloj harmonie ndërmjet atyre që japin e atyre që marrin, si edhe midis atyre që punojnë së bashku për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat. Bamirësia, thekson ai, bëhet kështu jo vetëm përgjigje ndaj vuajtjeve njerëzore, por edhe mjet i fuqishëm për të nxitur vëllazërimin dhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë.
2: Më tregusht, saksisht një vit para fillimit ngjarjes u bë i njohur himni zyrtar i edicionit të 41 të ditës botërore të rinis, e cila do të mbahet në Seul, Korea e Jugut, nga 3 deri me 8 gusht 2027 me temë Mos u trembni, unë munda botën, i titulluar në latinisht Confidite Eco Vici Mundum dhe i përzgjedhur mes 434 propozimeve nga një konkurs i fituar nga muzikanti korean Francis Ji-yeon Kim, ky krijim bashkon korin, orkestrën dhe instrumentet tradicionale koreane në versione shumë gjushe. Himni synon të arrijë tek gjithë trinjt onë mban botës që besojnë Jezu Krishtin, duke i shoqëruar ata edhe në jetën e përditshme.
1: Video mesazhi Leonit të 14 pjesëmarrësve në ditën e 8 kombëtare të rinisë së Ekuadorit që u mbajt në Ibarra nga 31 koriku deri më 2 gusht. Papa i ftoi ata të shndrohen nga dashuria e Krishtit dhe ta dëgjojnë thirrjen e tij. Takimi me Jezusin ta mbush zemrën me gëzim dhe të jep forcë për të qenë dëshmitar të tij. Kisha ka nevojë për gëzimin, guximin dhe dëshminë tuaj në mënyrë që shumë të tjerë të mund të takojnë Krishtin. Kjo thirrje e papës. Ati i shenjtë u dërgoi një përshëndetje të ngrohtë të rinjve dhe duke kujtuar moton e ngjarjes, guxim, unë munda botën, i ftoi ta dëgjojnë thirrjen e Zotit dhe ta ndjekin me vendosmëri.
2: Në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin për festivalin e trinjve Mladi Fest në shitorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë nga 1 deri me 6 gusht, Papa Leoni 14 nxiti trinjtë e treja të mos joshen nga iluzionet e lumturisë kalimtare. Duke ndjekur Jezusin, edhe pyetjet e shqesimit e zemrës mund bëhen mundësi për reflektim dhe rritje në fe. Premtimet e lumturisë lehtë dhe të mëngjeshme janë interesante, por zhduken shpejt e pa lënë gjurmë. Megjithatë, çka mbetet janë pyetjet më të thella, shqetësimi që banon zemër dhe dëshira për gëzim të qëndrueshëm. Pikërisht nga këto brishësi mund të lindë një shtektim në takimin me Zotin, i cili shuan etjen e çdo zemre dhe jep forcën për të nisur gjithë nga e para. Ky është thelbi i mesazhit Tatit Shenjt për trinjt nga 73 vende që mblodhën në Međugorje.
1: Papa i nxit të rinj të kthehen atë fontem te Krishti, burimi jetës së re dhe gëzimi i vërtet, duke i ftuar ata të rizbulojnë përmes lutjes, dëgjimit të fjalës së Zotit dhe sakramenteve, bukurinë e takimit personal me Zotin, i cili e shuan etjen e çdo zemre dhe i jep forcën për të nisur gjithnjë nga e para. Mladi Fest, a festivali i rinis, organizohet që nga viti 1989. Kremtimi eukaristik mbahet në altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit, ku vetëm pak ditë më parë, më 28 korrik, ndodhi një akt i rënd vandalizmi. Altarit ju vu zjarri që shkaktoi dëme të shumta, ndërsa një shtatore e Zojës u dëmtua me grafite fyese.
2: Video mesazhi papës drejtuar trinjve trejave që morën pjesë në ditën kombëtare të rinisë, e cila u mbajt në Churucanas, Perus, nga 30 korriku deri me 2 gusht. Hapni zemrat për të mirëpritur dhuratat e Zotit. Atë që përjetoni mos e mbani vetëm për vete, as mos e lini vetëm në fotografi ose video në rrjetet sociale, por ndajeni dhe pasqyrojeni në jetën tuaj. Mos keni frikë të jeni mjetet Zotit për të ringjallur shpresën e shumë zemrave që vuajnë. Ky është mandati që Papa Leoni 14 u abeson trinjve peruvian. Ngjarja e organizuar nga Komisioni Peshnor për Rinin dhe Laikët e Konferencës i Peshnore Peruviane u mbajt në Churucanas, një vend i veçantë për Robert Francis Prevost, i cili pikërisht në këtë qytet në rajonin e Piurës nisi misionin e tij në Amerikën Latine në vitin 1985, mision që zgjati mi 20 vjet.
1: Nga 4 deri më 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogangut në Seul, në Korenë e Jugut, mirëpriti bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike e promovuar nga dikasteri i Selisë së Shenjtë për dialogun ndërfetar në bashkëpunim me Akademinë Konfuciane Koreane Sungkyunkwan, me Konferencën i Peshnore të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkoi studiues dhe krerë fetar nga vende të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të udhëzuesit për dialogun e krishterë konfucian, versioni përfundimtarit të cilit u publikua në përfundim të takimit dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar. Ngjarja u hap nga prefekti i dikasterit për dialogun ndërfetar, kardinali Ikuva Kad, i cili theksoi se vizioni i krishterit, qiellit të ri dhe i tokës së re, dhe ideali konfucian i datongut, unitetit të madh, i japin zë njerëz prej aspiratave më të thella të njerëzimit, ndërtimit të një shoqërie paqësore dhe solidare. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
2: Ungjilli së dielës së 19 nga Mateu na paraqet Jezusin që ecën mbi ujë dhe i fton apostujt të bëjnë të njëjtën gjë pa frikë. Megjithse nuk e pranojmë, jetojmë në një shoqëri që ushqehet vazhdimisht nga frika, e kjo gjendje shpirtërore mund të na paralizojë krejtësisht ose të na bëjë më agresiv ndaj realitetit në të cilin jetojmë. Në këtë diell 19 të vitit liturgjik ciklit A, Jezu Krishti na nxit gjithëve të besojmë pa kushte në birin e Zotit, sepse ai është gjithnjë gati të na jap dorën për të na shpëtuar nga çdo vështirësi. Janë një pjesë nga kreu i 14 i Ungjillit sipas Mateut.
3: Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valesh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës, erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Kur nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja, fantazma," e prej frikës bërtiten. Por menjëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja," i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort, u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në barkë, pushoi era. Ata që ishin në barku përkulen me nderim para ti e thanë: "Me të vërtetje, biri hyjt."
1: Të lutemi së bashku. Na mjafton pak o Jezus për të gjetur në vështirësi, era e kundërt, fillimi i ndonjë turbullire, e ja që entuziasmi ynë shuhet me njëherë. Fillojmë të shqetësohemi, e humbim qetësin, e guximin as duket. E kur rastësisht na përplaset në fytyrë një uragan i vërtet, kur elementet e natyrës përshtjellohen e valët kërcënohen, atëherë ndihemi krejtësisht të humbur. Po, feja jon është e dobët. Nuk jemi në gjendje të përballojmë konflikte, të pranojmë vështirësi, të llogarisim edhe persekutimin. Sapo duket në horizont ndonjë problem, trishtohemi, e ndihemi të izoluar. Të qahemi se na ke braktisur o Jezus, se nuk po kujdesesh për ne. Dyshojmë për dashurinë tënde, për praninë tënde besnike, krah për krah nesh çdo çast. Çdo vuajtje na duket barre pa drejt, barre tepër e rëndë. O Jezus, na e forco këtë fenë tonë të lëkundshme, na çliro nga trishtimi. Mbaje qallë flakën e shpresës son.
4: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 9 gusht, Kisha Katolike kremton dielën e 19 gjatë vitit kishtar ciklit par, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Terezën Benedikta e Kryqit në shekull Edith Stein, virgjër e martire, pajtore qillore e Evropës. Edith Stein lindi nga një familje hebrejsh në vitin 1891, hyri në kuvendin e karmelitaneve të Kölnit duke marrë emrin motër Tereza Benedikta e Kryqit. Vdiq në kampin e përqendrimit të Auschwitzit me 9 gusht 1942. John Paul II e shpalli shejtore me 11 tetor 1998. Zbashku me Shën Brigjidën e Suedisë dhe me Shën Katerinën e Sienës, ajo është pajtore e Evropës. Ta shpallësh sot Edith Steinin, bashkëpajtoret e Evropës, do të thotë ngresh në horizontin e kontinentit vjetër një flamur respekti, tolerance, mikpritje që i fton burrat e gratë ta kuptojnë e ta pranojnë njëri tjetrin pavarësisht nga ndryshimet etnike, kulturore, fetare, për të formuar një shoqëri vërtet vllazërore. Me këto fjalë, Shëngjon Pali II e shpalli shenjtën bashkëpajtoret e Evropës me 1 tetor 1999, bashkë me të tjerë. Shën Teresa Benedikta Kryqit përfason atë shitri që për Evropën është sekreti skaluar së saj dhe shpresa për të ardhmen.
1: Të hënën më 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir.
2: Të martën me 11 gusht, bie përkujtimi liturgjik i Shën Kjarës Asizit, virgjër, themeluse e klariseve, përkujtohen edhe Shën Tiburt si martire Shën Suzana Romake.
1: Të mërkurën më 12 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjovanën Francesca e Shën Talit regulltare dhe Shën Inocencin e 11 pap.
2: Tentën me 13 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Poncianin pap e Shën Hipolitin meshtar, të dy martirë, si edhe Shën Gjonin Berkmans jezuit.
1: Të premten më 14 gusht bie përkujtimi liturgjik i Shën Maximilian Kolbes meshtar e martir, si edhe i Shën Eusebit Romak.
2: Të shtunën me 15 gusht, kisha katolike do të kremtoj festën e Zojës Madhe apo të ngjiturit e Virgjës Marie në qiell. E po me 15 gusht bie edhe përkujtimi Shën Tarqizit Romak e martir dhe Shën Stanislao Kocka jezuit.
1: Të dielën e ardhshme më 16 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 20 të vitit. E po atë ditë përkujtohet edhe Shën Shtjefni, mbreti i Hungarisë dhe Shën Roku shtektar.
2: Ndërsa afrohemi drejt fesës së madhe të fjetjes atë ngjitjes së Zojës së bekuar në qiell, që e kremtoi me datën 15 gusht, kisha katolike nafton të ndalemi te misteri i jetës Marisë, gruas që me besimin, përvojtrinë dhe dashurinë e saj u bë shembull i përsosur i bashkimit me Zotin. Në Marinë shohim përmbushjen e premtimit hyjit për njeriu, ajo që gjatë gjithë jetës së saj e mbajti zemrën të hapur ndaj vullnetit Zotit, tani merret në lavdin qiellor me shpirt e me trup. Ngjitja e saj në qiell nuk është vetëm një privilegj i dhënë Nënës së Krishtit, por edhe një shenjë shpresë për gjithë ne. Jeta jonë nuk përfundon në varr, por është e thirrur për bashkim të përjetshëm me hyjin.
1: Maria na mëson të ecim në rrugën e fesë edhe kur nuk i kuptojmë gjithmonë planet e Zotit. Ajo e pranoi thirrjen hyjnore me fjalët: "Ja shërbëtoria e Zotit, u boft me mua sipas fjalës sate." Kjo gatishmëri për t'i besuar Zotit e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Në gzimin e Betlehemit, në heshtjen e Nazaretit, në dhimbjen pranë kryqit dhe në gzimin e ngjalljes së Jezu Krishtit. Në përgatitjen për këtë festë, jemi të ftuar ta shikojmë zemrën tonë dhe ta pyesim veten: "A i lëm vend Zotit të veprojë në jetën tonë? A dim të besojmë edhe në sprova? A jemi partës të shpresës dhe të dashurisë në familjet dhe bashkësitë tona?"
2: Maria, e ngjitur në lavdin e qiellit, vazhdon të ecë me kishën dhe me secilin prej nesh. Ajo na drejton gjithmonë te biri i saj Jezu Krishti dhe na kujton se rruga e përvojtërisë, fesë dhe dashurisë është rruga që çon drejt jetës së vërtetë. Le të përgatitemi për këtë festë me lutje më të thellë, me pajtim në zemër dhe me një besim të ri për të rirë, duke ia besuar jetën tonë kujdesit tamnor të Marisë. O Marie, nëna Zotit dhe nëna jonë, u vhesh na drejt birit tënd dhe na mësot jetojmë gjithmonë me shpresën e qiellit.
1: Me këtë lutje, me këtë urim, po e përfundojmë edhe programin tonë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e së dielës 9 gusht.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Papa Leoni 14 kremtoj sot mesdit lutjen e Angjëllit të Zot me besimtarët e mbledhur në sheshin e Shëmpjetrit, pavarësisht nga dielli përvluës. Përveç se komentoi ungjillin e ditës, ati shenjt kujtoi vizitën e tij në Asizi për takimin me trinj nga e gjithë Evropa në festën e shndërrimit të Zotit e për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Franceskut. Si gjithnjë, nuk mungoi të bëjë një thirrje të re për paqen të gjitha vendet ku konflikti nuk ndale.
1: Dita e njënte 6 gusht ishte padyshim dita më rëndësishme javës e kaluar për papën Leoni 14. Ati i shenjtë, siç e thamë, bëri një vizitë baritore në Asizi, duke i ftuar të rinjtë të organizuar nga franciskanët në takimin Go Franciscan Youth Meeting, shkoni i mitingu i rinis franciskane, të ndërtojnë qytetrimin e dashurisë. Para bazilikës së Shën Marisë e Engjëjve, ati i shenjtë u përgjigj 3 pyetjeve të rinjve, duke i nxitur të impenjohen për paqen kundër barrierave të botës, të kenë guximin për të zgjedhur përgjithmonë planin e Zotit për ta, ta riparojnë kishën me dashuri dhe shërbim, ashtu siç bëri Shën Francesku. Gjatë meshës së kremtuar po në bazilikën e Shën Marisë e Engjëjve, Papa u bëri thirrje të rinjve të bëhen shenjtorë të rinj për të cilët bota dhe Evropa kanë nevojë, duke i ftuar të braktisin në rrugët e sigurta për të përshkuar tashmë për të ndjekur Krishtin.
2: Leoni 14, shtektar në Amerikën Latine nga 6 deri me 17 nëntor në Uruguay, Argentinë dhe Peru. U njoftua zyrtarisht javën e kaluar udhtimi 6 apostolik, gjatë cilit Papa do të kthehet në Peru. Në vendin e tij të misionit për më së 20 vjet. Ndër të tjera, ai do të vizitojë Çiklajon, ku ka qenë peshkëm nga viti 2015 deri në vitin 2023, si dhe Pucallpën në zemër të Amazonës. Më pas do të shkojë në dheun e Papës Francesku në Argentinë, si edhe në Uruguay, vizituar për herë të fundit gati 40 vjet më parë nga John Paul i II. Udhtimi është 12 ditor e do të prek 10 qytete.
1: E vërteta e lutjes në kish, vendi takimit me Zotin dhe shtyllë kurrizore e pjesëmarrjes aktive të besimtarve, ishte në qendër të katekizmit të Leonit të 14 gjatë audiencës së përgjithshme në Bazilikën e Vatikanit e pesta mbi kushtetutën konciliare Sacrosanctum Concilium, kushtuar liturgjisë. Ishte audienca e parë pas pushimeve të Atit të Shenjtë në Korrik, që u mbajt në Bazilikën e Shëmpjetrit për shkak të vapës. Papa i ftoi besimtarët të rizbulojnë lutjen si përmas themelore të natyrës njerëzore, ta jetojnë në bashkësi liturgjinë e orëve dhe ta transmetojnë përsëri lutjen në familje. Kujtojmë se për muaj ngusht, njeti i lutjes e Leonit të 14 i kushtohet ungjillëzimit në qytet, gjë që rikthen nevojën urgjente për kishën në dalje, të aftë të shtrij dorën në periferi, të sjellë ngushëllim në vetmi e të mbjell vëllazërim aty ku mbretron indiferenca. Qytetet qofshin të hapura e mikprice, askush të mos ndihet i padukshëm, kërkon Papa.
2: Mbrëmjen e 4 gushtit, Papa Leoni 14 u dërgoi një video mesazh kalorësve të Kolombos me rastin e konventës së 144 supreme që u mbajt në Denver, Colorado, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shprehu mirënjohjen e tij të thellë për bujarinë e vazhdueshme të urdhrit ndaj atyre që kanë më pak fat. Bamirësia është mjet i fuqishëm edhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë. Një kohë shumë shpesh e prekur nga përçarja dhe retorika e ashpër, ka nevojë të madhe për profet harmonisë që kërkojnë të ndërtojnë ura dhe të punojnë për të mbajtur qendrimet kundërshtare atje ku është e mundur, vren Papa, i cili u siguron afërsinë shpirtërore e pjesëmarrësve në takimin me motun, në atë që është një, jemi një.
1: Veprat e bamirësisë, vren Papa, mund të jenë shpesh një mënyrë për të nxitur unitetin. Kur ndërmarrim veprime për të ndihmuar ata që kanë nevojë, shpesh zhvillohet një lloj harmonie ndërmjet atyre që japin e atyre që marrin, si edhe midis atyre që punojnë së bashku për të ndihmuar vëllezërit dhe motrat. Bamirësia, thekson ai, bëhet kështu jo vetëm përgjigje ndaj vuajtjeve njerëzore, por edhe mjet i fuqishëm për të nxitur vëllazërimin dhe për të forcuar bashkimin që është në qendër të jetës së krishterë.
2: Më 3 gusht, saksisht një vit para fillimit ngjarjes, u bë i njohur himni zyrtar i edicionit të 41 të ditës botërore të rinis, e cila do të mbahet në Seul, Korea e Jugut, nga 3 deri me 8 gusht 2027 me temë Mos u trembni, unë munda botën, i titulluar në latinisht Confidite Eco Vici Mundum dhe i përzgjedhur mes 434 propozimeve nga një konkurs i fituar nga muzikanti korean Francis Ji-yeon Kim. Ky krijim bashkon korin, orkestrën dhe instrumentet tradicionale koreane në versione shumë gjushe. Himni synon të arritë tek gjithë trind anë mban botës që besojnë Jezu Krishtin, duke i shoqëruar ata edhe në jetën e përditshme.
1: Video mesazhi Leonit të 14 pjesëmarrësve në ditën e 8 kombëtare të rinisë së Ekuadorit që u mbajt në Ibarra nga 31 koriku deri më 2 gusht. Papa i ftoi ata të shndrohen nga dashuria e Krishtit dhe ta dëgjojnë thirrjen e tij. Takimi me Jezusin ta mbush zemrën me gëzim dhe të jep forcë për të qenë dëshmitar të tij. Kisha ka nevojë për gëzimin, guximin dhe dëshminë tuaj, në mënyrë që shumë të tjerë të mund të takojnë Krishtin. Kjo thirrje e papës. Ati i shenjtë u dërgoi një përshëndetje të ngrohtë të rinjve dhe duke kujtuar moton e ngjarjes, guxim, unë munda botën, i ftoi ta dëgjojnë thirrjen e Zotit dhe ta ndjekin me vendosmëri.
2: Në një mesazh të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin për festivalin e trindve Mladi Fest në shitorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë nga 1 deri me 6 gusht, Papa Leoni 14 nxiti trindët e treja të mos joshen nga iluzionet e lumturisë kalimtare, duke ndjekur Jezusin edhe pyetjet e shqetësimet e zemrës mund bëhen mundësi për reflektim dhe rritje në fe. Premtimet e lumturisë lehtë dhe të mnjëhershme janë interesante, por zhduken shpejt e pa lënë gjurmë. Megjithatë, çka mbetet janë pyetjet më të thella, shqetësimi që banon zemër dhe dëshira për gëzim të qëndrueshëm. Pikërisht nga këto brishësi mund të lindë një shtektim në takimin me Zotin, i cili shuan etjen e çdo zemre dhe jep forcën për të nisur gjithë nga e para. Ky është thelbi i mesazhit tatit shenjt për trind nga 73 vende që u mblodhën në Međugorje.
1: Papa i nxit të rinj të kthehen atë fontem te Krishti, burimi jetës së re dhe gëzimi i vërtet, duke i ftuar ata të rizbulojnë përmes lutjes, dëgjimit të fjalës së Zotit dhe sakramenteve, bukurinë e takimit personal me Zotin, i cili e shuan etjen e çdo zemre dhe i jep forcën për të nisur gjithnjë nga e para. Mladi Fest, a festivali i rinis, organizohet që nga viti 1989. Kremtimi eukaristik mbahet në altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit, ku vetëm pak ditë më parë, më 28 korrik, ndodhi një akt i rënd vandalizmi. Altarit ju vu zjarri që shkaktoi dëme të shumta, ndërsa një shtatore e Zojës u dëmtua me grafite fyese.
2: Video mesazhi papës drejtuar trindve trejave që morën pjesë në ditën kombëtare të rinisë, e cila u mbajt në Churucanas, Perus, nga 30 korriku deri me 2 gusht. Hapni zemrat për të mirëpritur dhuratat e Zotit. Atë që përjetoni mos e mbani vetëm për vete, as mos e lini vetëm në fotografi ose video në rrjetet sociale, por ndajeni dhe pasqyrojeni në jetën tuaj. Mos keni frikë të jeni mjetet Zotit për të ringjallur shpresën e shumë zemrave që vuajnë. Ky është mandati që Papa Leoni 14 u abeson trindve peruvian. Ngjarja e organizuar nga Komisioni Peshnor për Rinin dhe Laiket e Konferencës i Peshnore Peruviane u mbajt në Churucanas, një vend i veçantë për Robert Francis Prevost, i cili pikërisht në këtë qytet në rajonin e Piurës nisi misionin e tij në Amerikën Latine në vitin 1985, mision që zgjati mi 20 vjet.
1: Nga 4 deri më 5 gusht, Universiteti Katolik i Sogangut në Seul, në Korenë e Jugut, mirëpriti bisedimet e para kristiano-konfuciane. Kjo ngjarje historike e promovuar nga dikasteri i Selisë së Shenjtë për dialogun ndërfetar në bashkëpunim me Akademinë Konfuciane Koreane Sungkyunkwan, me Konferencën i Peshnore të Koreas dhe me vetë universitetin, bashkoi studiues dhe krerë fetar nga vende të ndryshme. Takimi u hap me paraqitjen e projektit të udhëzuesit për dialogun e krishterë konfucian, versioni përfundimtarit të cilit u publikua në përfundim të takimit dyditor, duke shënuar një pikë referimi historike për dialogun ndërfetar. Ngjarja u hap nga prefekti i dikasterit për dialogun ndërfetar, kardinali Ikuva Kad, i cili theksoi se vizioni i krishteri, qielli të ri dhe i tokës së re, dhe ideali konfucian i datongut, unitetit të madh, i japin zë njërës prej aspiratave më të thella të njerëzimit, ndërtimit të një shoqërie paqësore dhe solidare. Të meditojmë me ungjillin e së dielës.

0: Ditë në japë dorën për të na shpëtuar nga çdo vështirësi, janë një pjesë nga kreu i 14 i Ungjillit sipas Mateut.
1: Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë ishte shumë stadje larg tokës, përplasej prej valesh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than: "Ja fantazma", e prej frikës bërtitën. Por më njëherë Jezusi u tha: "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji: "Zotri, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti përmbi ujë." "Eja", i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fortë u friksua, filloi të humbas në ujë dhe bërtiti: "Më shpëto, o Zot." Jezusi për një herë shtriu dorën e kapi dhe i tha: "Fe pakt, përse dyshove?" Kur hynë në bark, pushoi era. Ata që ishin në barku përkullin me nderim para ti e than: "Me të vërtetje, biri hyjt."
2: Të lutemi së bashku. Na mjafton pak o Jezus për të gjetur në vështirësi, era e kundërt, fillimi i ndonjë turbullire, e ja që entuziasmi ynë shuhet me njëherë. Fillojmë të shqetësohemi, e humbim qetësinë, e guximin as duket. E kur rastësisht na përplaset në fytyrë një uragan i vërtet, kur elementet e natyrës përshtjellohen e valët kërcënohen, atëherë ndihemi krejtësisht të humbur. Po, feja jonë është e dobët. Nuk jemi në gjendje të përballojmë konflikte, të pranojmë vështirësi, të llogarisim edhe persekutimin. Sapo duket në horizont ndonjë problem, trishtohemi, e ndihemi të izoluar. Të qahemi se na ke braktisur o Jezus, se nuk po kujdesesh për ne. Dyshojmë për dashurinë tënde, për praninë tënde besnike, krah për krah nesh çdo çast. Çdo vuajtje na duket barre pa drejt, barre tepër e rënd. O Jezus, na e forco këtë fenë tonë të lëkundshme, na çliron nga trishtimi. Mbaje qallë flakën e shpresës sonë.
3: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
0: E diel në ngusht, kisha katolike kremton dielën e 19 gjatë vitit kishtar ciklit par, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Terezën Benedikta e Kryqit në shekull Edith Stein, virgjër e martire, pajtore qillore e Evropës. Edith Stein lindi nga një familje hebrejsh në vitin 1891, hyri në kuvenin e karmelitaneve të Kölnit duke marrë emrin motër Tereza Benedikta e Kryqit. Vdiq në kampin e përqendrimit të Auschwitzit me 9 gusht 1942. John Paul II e shpalli shejtore me 19 tetor 1998, zbashku me Shën Brigjidën e Suedisë dhe me Shën Katerinën e Sienës, ajo është pajtore e Evropës. Ta shpallësh sot Edith Steinin bashkëpajtore të Evropës do të thotë ngresh në horizontin e kontinentit vjetër një flamur respekti, tolerance, mikpritje që i fton burrat e gratë ta kuptojnë e ta pranojnë njëri tjetrin pavarësisht nga ndryshimet etnike, kulturore, fetare për të formuar një shoqëri vërtet vëllazërore. Me këto fjalë, Shën John Paul II e shpalli shenjtën bashkëpajtore të Evropës me 1 tetor 1999. Bashkë me të tjerë Shën Teresa Benedikta e Kryqit përfason atë shitri që për Evropën është sekreti i skaluar së saj dhe shpresa për të ardhmen.
2: Të hënën më 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir.
0: Të martën me 11 gusht, bie përkujtimi liturgjik i Shën Kiarës Asizit, virgjër, themeluse e klariseve, përkujtohen edhe Shën Tiburt si martire Shën Suzana Romake.
2: Të mërkurën më 12 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Gjovanën Francesca e Shën Talit regulltare dhe Shën Inocencin e 11 pap.
0: Tentën me 13 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Poncianin Pap e Shën Hipolitin me shtar të 2.

0: Atil si edhe shëngjonin Berkmans jezuit.
1: Të premten më 14 gusht bie përkujtimi liturgjik kishën Maximilian Kolbes me shtare martir, si edhe ishën Eusebit Romak.
0: Të shtunën me 15 gusht, kisha katolike do të kremtoj festën e Zojës Madhe apo të ngjiturit e Virgjës Marie në qiell. E po me 15 gusht bie edhe përkujtimi shën Tarqizit Romak e martir dhe shën Stanislao Kocka jezuit.
1: Të dielën e ardhshme më 16 gusht, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 20 të vitit, e po atë ditë përkujtoj dohet edhe shën Shtjefni, mbreti i Hungarisë, dhe shën Roku shtektar.
0: Ndërsa afrohemi drejt fesës së madhe të fjetjes së atë ngjitjes së Zojës së bekuar në qiell, që e kremtoi me datën 15 gusht, kisha katolike nafton të ndalemi te misteri i jetës së Marisë, gruas që me besimin, përvojtrinë dhe dashurinë e saj u bë shembull i përsosur i bashkimit me Zotin. Në Marinë shohim përmbushjen e premtimit hyjit për njeriu, ajo që gjatë gjithë jetës së saj e mbajti zemrën të hapur ndaj vullnetit të Zotit, tani merret në lavdin që me shpirt e me trup. Ngjitja e saj në qiell nuk është vetëm një privilegj i dhënë Nënës së Krishtit, por edhe një shenjë shpresë për gjithë ne. Jeta jonë nuk përfundon në varr, por është e thirrur për bashkim të përjetshëm me Hyjin.
1: Maria na mëson të ecim në rrugën e fesë edhe kur nuk i kuptojmë gjithmonë planet e Zotit. Ajo e pranoi thirrjen hyjnore me fjalët: "Ja shërbëtoria e Zotit, u boft me mua sipas fjalës sate." Kjo gatishmëri për të besuar Zotit e shoqëroi gjatë gjithë jetës. Në gëzimin e Betlemit, në heshtjen e Nazaretit, në dhimbjen pranë kryqit dhe në gëzimin e ngjalljes së Jezu Krishtit. Në përgatitjen për këtë fest, jemi të ftuar ta shikojmë zemrën tonë dhe ta pyesim veten: a i lëm vend Zotit të veprojë në jetën tonë? A dim të besojmë edhe në sprova? A jemi partës të shpresës dhe të dashurisë në familjet dhe bashkësitë tona?
0: Maria, e ngjitur në lavdinë e qiellit, vazhdon të ecë me kishën dhe me secilin prej nesh. Ajo na drejton gjithmonë te biri i saj Jezu Krishti dhe na kujton se rruga e përvojtërisë, e fesë dhe dashurisë është rruga që çon drejt jetës së vërtetë. Le të përgatitemi për këtë fest me lutje më të thellë, me pajtim në zemër dhe me një besim të ri për të rirë, duke ja besuar jetën tonë kujdesit tamnor të Marisë. O Marie, nëna Zotit dhe nëna jonë, u vdhesh na drejt birit tënd dhe na mëso të jetojmë gjithmonë me shpresën e qiellit.
1: Me këtë lutje, me këtë urim, po e përfundojmë edhe programin ton për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.